0: ഗസാഇനുഹു ഐ ദൻചുകായം ലിഫ്ലു ലഫിയിൽ ദൻചുകായിയെ പോയി ദൻച് യല്ലനേന ലോല മിങ്ങിച്ചിഞ്ഞു ഓ ഇമ്മിൽ ഷെയ്യിൻ അമുട്ട് ഡറല്ലു ലക്ക് ചെയ്യൻ ലുഗിൽ ലപ്പൈ ദൻച് യല്ല തബാറക്കു തആല നേന ലോല മംഗഫുമം മുലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ലുമ്മന നെക്ക് വർഷകിയേ ഹേവലിയേ ഇനി ലക്ക ഇനി നാന ലക്ക് മംഗഫ യല്ല തബാറക്കു തആല മോം ചി ബപ്പം മോയോർ ദൻചുകായ ഒമാനു നസ്സിൽഹു ദുനു കറച്ചന ഇല്ലാ ലുദു بقدر معلوم تكم بوخني بي كم بو نخمله بمعنى غزائن يوي نخمله مو نك تي يالا مو دنتال نيوكو نون دوم ادمي تي موم ديووكو دار موم يالا ناخ دو ليك دو نان موم جال جلالو سخلو يوي مو دنتال نيوكو دوكو واتيا نك الا لجد بقدر معلوم كان كون خمنا لا لا تي وار دي ام نم وار دي تولو ñaata at ngay am ci aduna si wala ñaata fan yow kon ñaata guti ndox ngay soxla ñaata dank ceeb ngay soxla bu fekkee ceeb ngay lekk ñaata fet bi dug ngay soxla bu fekkee moom ngay lekk lenn lu ca nekk yàlla daf koo xam bi qadari maaluum ci kenn bu ñu xam moo tax kenn ku ne lu yàlla wàcce ci yow ci sa xéwal mbaa sa wërsëg na la wóor ne loola rek moom nga war a am moom nga yeyoo loola ku gën ku nekk nag nga xam ne yàlla lépp luy dencukaay ca moom la nekk waye da ko wacce ila bi qadar ma'lum kon lim lay waccel da nga ca doylu ba du le denk dara nga jël ko do jema na kenn jël alalam do jema japp kenn pour diko nax ca la nga xamne mom la yor nax da nga xamne yalla limi wacce da koy wacce bi qadar ma'lum motax ki muy waccel ay temer temer kene mu koy waccel ay junni te ku jeexal faatu bu ñoom ñaar ñëpp amee ku ne million xam nga ne kii wàccale ay téeméer téeméer mu ngi fi gën a yàgg kii am ay junni junni moo tax ñaare doomu aadama da ngay gis ku ñàkk solo lool ci lim yor waaye gudd fan lool gis ku bare la lool gàtt aw fan lool loolu ni ma ko xamee noonu ngeen ko xamee yàlla mooy wàcce moom bi qadari maaluum kum jox par téeméer téeméer saa boo fa yenn nga sant yàlla yem ci sa téeméer boobu te xam ne ab téeméer moo gën ci yow ku muy jox ab junni ku nekk suuxa yee nga sant yàlla te mosal la ca te xam ne junni boobu moo gën ci yow kii joxe téeméer téeméer ak ki ñu jox ay junni junni bu fekkee ne ñoom ñaar ñoo tolloo budget boo xam ne mën na leen wateel mbokk yi xam ngeen ne ki ñuy jox téeméer téeméer moo fi gën a yàgg ki ñuy jox ay junni junni su ko defee ki yor ay junni junni ki yor ay téeméeri téeméer du ko ñee ak doomu aadama warta mel ni nañu alquran naan waru leen ko mel te mooy fa amma al insanu iza ma btalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqul rabbi akraman واما اذا ابتلى فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا يلا منك الله نونو مون بولن كمل يلا نين وارسلنا ني واتي يبل ارياح غلاوي ني يبل غلاوي لواقح ني بوله نيري مانام مو نيك كويل نيري بمعنى نيري دا فا ان نيري بو فكيني غلاو افوكو ndox du daw ndax bu tàngooru suuf si tàngooru asamaan si tàngooru jant bi bu xëccee puuritam suuf si ak yi fi tooyoon aj ko ci asamaan si day aajowoo ngelaw lu fa dem nag upp ko muy ngelaw su oyof su sedd ndax ndox moomee mën a wadd ci suuf.
1: ku fa jaar ba tey da nga gis jeexental yaak yooyu lam yan daris rapput yàlla mu ne kon muqim ma nga fa sax ba léegi bi maanaa yow mii weddi naan yàlla du mën a nit lóot ña la yàllay wax ne ba bisub tey bi boo fa jaaree gis fa lu lay wan ni fii la ñu nekkoon inna fi zalika nekk na ci lii la aayatan mandarga muy wane kàttanu yàlla lil mu'mina ci ñuy gëm jarut sax ñuy dem foofee waaye war nañu gëm ne loole lu sax la ndax yàlla moo ko wax. maa ngi suratul hijri aaya juróom ñaar fukk ak juróom ñett mu ne wa in kaana nekkoon na ashaabul aykati waa golba la zaalimina di ay tooñkat al aykatu mooy gol waa golba mooy niti shuaybu ya gol nag mooy garab yu bari.